ona zhe nyong tong a po ye ko ja lo na ya na ge pu lo du a po ye sam za te sa shi na zam no a po ye ko ru ya da ma ja te si a po ye shi na ga le cha mu li ma a po ye ko da le te ya Hello, Libby, la. Ah, poye, mama, ta. Mushi, du mete. Ah, poye, cochetaria. So, chubogi. Ah, poye, tibate. Rentre du pape, avle. Ah, poye, maritia. Li, patinigi. Ah, poye, tesori. Il y en a son Dieu.